0: enti ma mele ji ara na odi na enwuma na
1: papa pa cho die
0: kaka mi wo kan se eya eye ni pa nwanwa se se wo mu bua Captain Jesus ministry ya nyame so bua won na dia me hu se ye wo krasi no na mi papa ye bomofo
1: na ye nianu mu mi nianu mu mema no eya ye kwachi che no chem
0: ai nyana me
1: ye kwachi ai na twi ni so mu kwa obu pai esa etu kwa ye mura no but abua ye onim se nipa na pai sa esa na to it is omo pamu no sa na se ni brea na osisa no so onim se wanya kwan ye
0: wanya kwan
1: ofa so adwane enti ni nuanu mu mema mienu bi di mema mienu echi ba ku di tete ba ku di te na tenu onu anwia tiopa so ba tutu awia o bo mu modern

0: Ebusia was so good, so routine and support for you, Jimmy D. Ewo Plan B 104.5 FM. So, yeah, the first segment, you know, Ebusia, so now what you train,
1: Sana afede obetumi awade na ntia yare to sukunu ho aye nan se emani merima no emano ekuna no ano ode sine mema akan mu no di ntia te sane se ema ehohum sa sine mema mema hohum ano ode sine ma ena kuna amane no so di ntia ye amane ni nan se yade ye na yedi ayi wona wo yoti asini no ane de ono film no yedi atimontam kra aha and so bema film a bema ekra no yeden se na bia no obeba na yere nten aha na se no emane kan de wo fom asini mi mane de no ntino amane no eyese de atimontam ama de wo film no hu se babi owo enko won suso babi owo so wo enko eno ane eye kuna amane no de se ya anye kuna no ama oba no a ana brima no a aya na ehadwene ha aya na sama no ehadwene akan didi mu no se no hu no eno ti ya hwa amane ni bina ye nkyerekyere bi no mu na fie akosi ya nsole so na wo kuna no eye mu no eda baako bɛ firi mu no fansi bema no firi mu a da wo bɛ firi mu no ɛyɛ ɔbaa no a wɔn ware bema no wɔn no abusuafoɔ asɛdeɛ sɛ wɔn mo kɔbɔ berema no abusuafoɔ amanneɛ sɛ modehyia no a ɔbɛ wade yɛ dehyia no modehyia no afiri mu ɛno nti monyi nnipa no a ɔmɛyɛ yɛ dehyia no kuna ma yɛn odie ha na kyerɛ sɛ ɔba no na yɛyi saa musuo no deɛ firi ne so yɛpam ne kunu sasa no ɛdeɛ firi ne so nti ɛwɔ sɛ wɔno no abusua ne kɔ bema no abusuafoɔ kɔbɔ amanneɛ sɛ wɔankɔ a bema abusuafoɔ no so tom baabi wo na wo kunu ɛwɔ bɛteetee ɛnyɛ wɔ mo nti yɛ ɔba no abusua sɛdeɛ sɛ ɔmo yɛ saa deɛ no na wɔn no kɔ ka saa asɛm de kyerɛ bema no abusuafoɔ no a bema no abusuafoɔ hwɛ sɛ wɔn mo de hyia no wɔyɛ ɔba no ho adeɛ ɔma mmerɛ kwan so anaa sasɛ ɛnyɛ ho adeɛ a yɛnyɛ okuna nti yɛhwɛ no nyinaa hu sɛ mpa yɛde hyɛ no yɛ ɔba no ho adeɛ ama mmerɛ ne amanneɛ kwan so nti ɔgye tom sɛ ɛyɛ ne yere no no saa deɛ a ɛno na ɔ sɛ yɛyɛ kuna no de ma no nti bɛma no abusuafoɔ no ɛyi ɛmaa mmienu sɛ bia bɛma no ɛnua maa ɛyi saa ma mmienu no titi mu paa deɛ na ɛyɛ maa mpanyinfoɔ yi a wɔn mo wɔ busua no mmienu na wɔn mo yɛ nso ne deɛ mpanyinfoɔ nyinaa koraa na wɔn mo yɛ asa. Ah, entuno. Ye yi ema be manabu siam emia manu bi. Na chaso ba no enkumafo. Ye yi nyimu bi na di ebenye bi ano. Na wanwa sase e do ba no afa sai kuna amani ni mu. Enti de edi kan ni se ya danu a ye se kuna no ase be manu firi mu ano kuna na sase. Ye se kuna no ase ano. Ye wo bibia ye fe ne eye yɛde to ba na asene aha na ɛno no ayɛse ahweneɛ ehu ayɛse ahweneɛ enti saa ahweneɛ no na yɛde ba to ba no ne nkumafo ne ba to ba na asene yɛde to na asene no ɛkyerɛ sɛ we ɛna ɛdi adanse sɛ wono nkuru ɛwɔ ɛyɛ nkitahodie enti uni kwa sɛ bema foforɔ bia ba wo nkyɛn aha enti bema foforɔ ba wo nkyɛn ne ne bɔ so pa e wo so ono hu se bibi e wo ho anti ano no ye de bo wo ba no ho ban e wo sa kuna bre ni mu ko si bra ye be yo frim aha anti akam ne fa ne danta
0: anti
1: mpeni fo ka se bi se danta ne de sika ko ko ba no aha anti ye de sa danta no ya hwene ne de to ba na sene na ene no ya senso de a kire se wo be se bibi ase ye ya bibi na wo sa ase no wo de ye te wo ne kru ntam ti mu ko ase be ma foforo bia ba ho ko si sɛ ibe de to mu ntam awi na ago so sɛ die ye be yi amu no sɛ ye kwakwa ye be si ye be ye ye ni ade ne nyina no sa danu a ye be yi amu no ye de amu no eto mpam a wo ba no ye de ne kɔtena ne kru no ɛnkyɛn ye na ema na wɔn mu ɛyɛ ne kru no ɛtete ne nkyɛn na die ɛwɔ sɛ wo ba kunafoɔ no aka ne die mu die ɛwɔ sɛ wo ye ne yi sa bra no obesu na suna osunu enema mienu ana ewose yenya osunu mu de edikan ni se eho na owo kasapa bia no awose oka afani kuro ho ewo sunu mu enti ni sunu eye enkanfo ya ode kanfo ni kuro ni sunu eye abodi ya ode ebo ni kuro ase samrane enti sa esunu mu no awose yehunu kwan na wono kuro fasote aha ohun enti wabodi ya bebo berima no samane ya uba sabi manu wa wafri muno ene beme usa mpa sana muwo ye odo na namote ana insi mba kafa ukunu hon bema watu se usa muno bemye usa nipana wafri usano osumbu
0: edimau
1: aha enti saa eno susu ene nuwa na titimupa anu ya redante niko watu wasinya na ya wo ahumabia anase ayese buku ya yade sa ebo ba na sene na saade no na yade ebo ketue bishim yade ato ba na sene eka danta no na sa ebo ketu no yade ashim no dukure yade abo ba na sene eno so ekyere se bre no owo mu no eye ni bre ai no kwase ke ye ne sa niema wi na so ni nyina mu no e wase odi ne tirim enti akanfo kaka se mi se medadu kwa bo me yam ha na jese eni kwase ko ye saade no nanso no ato na wose wo ye te ni bre ni osu nyina mu no wose re duku ton ebo ne yam na otim ye de wose wo ye no ntia se se yesu kra ni dahim ha te no so eka ho enti ya be oba no asu woni kru no amu no eho ne waye bibia wi a ye di be ma no ekɔ amusie ye no ne yakusie no oba no eka ho bi okunafo ba no okambi na emumu no amane a kire se ene ukwan se owura asie ho ai kire se asie no aye bere manu a wono afrimu no ne kromu no ne fie

Obusia ma yemo ha emu akwaba I'm from Black Plan B 104.5 FM. Obusia ya trance ye jo kwanta ta na ye de wako kopie fie mo asumbie mo na bibi bia tumi awie pe bempa me no ka sei ye che ye brenwa na mi ansa bwa pa ho si mano e

0: ti saka sa we am sana
1: na me ma yebu na me ma yebu
0: na bodu fuye m be ye die
1: me so anti mas jam ko na te so bi ka
0: be ye
1: die me ba nya sta ye buzu ka
0: e be ye die
1: na chere se e be ye die
0: ye de chichi ya re keke da be ni chino
1: wa nya sa so a are ho be ku enti ya so kan sa
0: na odi a chichi re
1: na chichi re
0: ya se mo
1: odo ire na ene de na ya chichi ra so awo
0: ah yo ire na Menda ETFO asimemo bibi akwaba Embra Plan B 104.5 FM so.
1: Okay.
0: Na I'm say Plan B FM eye dwumadie a ye diboa oman konkron Ghana ene wi asafa na nyina nti no. Yasebie ye pono so ato ho. ETFO ETFO Plan B FM e fretch omo adwen na omo so so omo so e de omo aha anase asem bi ato omo anase nia obi e ye kire na onti ase. Na omutumi tie Plan B FM ti omo fo mo pension mo sem na omutumi ba Plan B FM na omo ne ebe che omo akosam e ma ye de ma Ghana fo no e na de bia no e betunchia e de mo omo papa papa
1: okay
0: betunchia mo omo
1: okay
0: hey na ne ukwade de am say tetenu company fo ka bibi say ukwada da boni because bra na ye we kurase no ana kuro kuma mu no ukwada na nka emfa nko afu
1: ay
0: inte impenfo ma ye hu say sa e dano de na e debi e mu odin
1: ay
0: na me nim say de inte na na e mu odin say wo hu bibi hu kakra kan
1: ay ay owo ekuoda owo eku ana ana ye twane ti ay ukuoda
0: okay
1: titimire mu no
0: okay
1: na sana na mo ekọ ako na won mu a e be firi mu no ukoda na ye bobo wono ma
0: no na ya pro kura
1: kura
0: okay
1: da boni sere na okanwa
0: ano kre ano kre eh na na ensam kwa duase ana ase nkwankwa duase eh enya bete eh na plan ye fam so de de beti de be hu ye mfa nka me tiefo
1: okay
0: ene ye sister bi atoye ye adwuma mu ha
1: okay
0: eh ye sister pa atoye ye adwuma mu ha na your sister ya watu wa ya juma mwa hii edu na ya sister hii ebebo ni mkuro nyina ewe ya no asamunu mi otuwa himi nkwano asamunu mwa ya no ayemi mienu
1: okay
0: ayemi mienu na mpenifosu se tikuro mkwe jina elu nti na msa ansana ya nubesi gana fana se tifo ebebo munu na yuhu asamunu puma sibre
1: okay
0: na yemi ya baya waba plan BFM demu hanyi na asamu tie nyina nse oye jumani ane jumani sen oye house help
1: okay
0: aye okay. House help I'm say bibi kram say last month to say then cry inya obisu se ya ewa ha aye na ni mrikao di haba plan BFM ninyi na nese oti omami no papa nchen omami no papa sabi inyo omu odi omba wiyase na omu owo omu nchen oni omu ye juma ye obi nene yire anase beme bi nene yire inti odinaye ne papa ene ne mami
1: okay
0: na sister yi aka asamu no aka no kura bi ewu mbia
1: okay
0: yasi nsu ebu wa kase ebu wa nkase epetei miso na sister yi chese eye ni mami ni papa ya nasa omu onyomu ya jume onyomu atina yi na omu so epe nasem
1: 4.5
0: titru ni madam kunukura epe nasem papa na nini nani sese yana anapa eye urui ebe kwe juma de wiyo siye nkwala ufi honi ni yire e hagi wom anase obamom
1: okay
0: oyo mu atu atu de se na ye gana ye kasa ntunu na chese me kwa ba no de safo se de na ye nu abro fufu ikra eye bi bi no chese papa no so eye sa love bia o wo no ho a oye e ma ebusuafo no a oye a ma ye nu chese oye ne bi
1: enti oye ne ne yere atu ne matu ye made no so
0: oye na atu san so ofie ho bi
1: se bia ka no
0: eh because ofie juma ba o ka hono mo be yi ne nyoma na ade nyina nti o mu nyina aye ba ko
1: okay
0: enti se o mu nyina ofie ba ko mu de na eh mo be hie no ka no de o de ye ne mana ne ne yere ne nyina oye eye sister bi
1: wow
0: eh o ka no kre o ka no kre pa yo ene de anka ohwem kra sanka aye papa ne papa mu eh ne papa mu enye boni kra na we na sister e chese akoso akoso obekwe juma o hagi ni menu hagi ni ni yire na yemi ono so
1: ajene die kama
0: a chese papa ya be persiste ya sama ma chese otumi tena die mpo a ni yire hu
1: okay
0: na siste ye hu ni dino ze dabi e de na maya smart o ahu ze dabi ne madam kuni otumu se nemi e ya jene hu
1: wow
0: ai oba no wa ya die so oba do na ma smart o because uchi oba kura na kasa wo de ba ma na na sa simbi sa no voice a wo de betu fo ma fa no oba to me wo se mhm kasa di se na hunya obekana chere
1: me bia ka kwesi ya ni
0: me da se e ma smart o sa de na oba nto hwe di no se debi ne papa yi ana na madam kunin kwa bi se na opaso fa so nti na da kro oba yi se o ne ma ne master kwa human be ma no na e ka ni yire nti oko ni yire nchen se o madam ene mbe sa me no di nkomo kakra
1: okay
0: also adan also sa hena dada befi na oyemo atu ana so hage hage musa no oyembi sa no a me no na na me ni nji hu ntinka me sra wo nka wa ka cha dada se media nka ya me mbe no
1: wow
0: na nka wa yemi atu na wo hwe mo nka e yobu
1: okay
0: nko yobu but aye ne madam sister yi ka asem se yikire no ne madam anase ne master beman ne yire wanta na se eh odwe sister ya dwon bone se na dwe ye ne se nukunu eho aye na kono sister yi no ho aye nukunu akono enti eno odi kan aka ache nti na ade opeso ogunukunu ni mu ase ana na o sure no se do tie ah nukunu betuma afo no echi abefa no ana abese ne pa na enti de o kan no de no hu ya na se de no dwen ye enti a o kika sa just so to two be man pa because sister church says papa e hage no onye feeling bi papa say body no be firewood body no be firewood
1: papa na hage no no get a crazy feelings
0: oh o say asam no na ko di bi yes yes but answer na asam we dey be e no say to him dey enter we buy no dwasam
1: e
0: hu baby anokra ne da say be na etie for etie plan bfm no ono so fra wo wasam no said your person on control na waye no
1: until
0: kan aka say said your hage no no eh aya na onya tinka bi wonemu no ntuna call na madam ho say enka on che dada na on che no wra say enka hage na dia na say atu ni dia enka osere no enka ono dia enka onben no osere no na madam so anti ase odwen aye yenue bae adwonbo ne otutu huma no ajo na mpenifuwa kansa msusua ana yenjia chinji ndi nansa ndi na oche ye fiyadi ye che miye eye obaye tu kwenye anase ne madam etu kwenye
1: anani fiyade ya
0: ah edani fiyade ya
1: okay.
0: Se nintilo di mrikadi asemi ya bahayi
1: oh okay
0: nahi. Na tu kwenye ne komu ewe fiyeno ena eye ne master anase ne madam kunu eka chila ni se ne mi jeno hon
1: oh.
0: Ewe diwe biye denumu so by the who lie no dada and think o see a non tem
1: wow
0: hey o who lie no and tafi de be me e can see na me plain o see the yemi she no say hey na master I don't know o can say chairman say madam who be say kura na say madwuma bo me o so da bi me na me ya be ma and na me pe say me ya bibia e ho be ya we ntin na me cultural plain no who say me pe o na pa me pa o no so no me mo firifia ha say
1: on the 12th
0: year. Ah, we're on the 12th year. Oh, Yisika. Oh, the actual gay. Ah, we try. We try. You know. So, but man, what go hide down? The madam born can't tell say. Aye, the master you. And I say, the madam kunino man address you.
1: Papa, nenia brain.
0: Nenia brain. Nenia brain sister. No, that be na. Your sister you to here.
1: What's my duty? And we're going to
0: go. Oh, so but here, you know, house help save. No, we say, I'm tired. Fine pa because Indian be bi no mo mo kitchen won ti no o muta e fe na no credit o kan de eh because o to ahin me ni tie bi ntine me ni America
1: experience
0: won ni America o mo ye fe pa
1: okay
0: ti o ka kire ye ni o ba yi se o be kwa ko high diamond no na wa ma ni sika no o de digwa na che se wa ko ye side chick se de bi ka ye ti bi ko adwuma bo na che se
1: akofa ho
0: sa wa fa ho na we no ba yi ese eh ne wofa bo nkan cha so nkan cha ni madam say ne wofa say opaso de nko su adwuma nti obefa na ko
1: ne
0: te
1: say kwa nfasu 250
0: be ma no adwion de ma no ne te say ni abre na mu no ampa ai a opaso de ne bone ne duane so ne we no ba ye hwe di no si eh sabi onu su fi kru kuma mu na ba kru kasiye mu ne busu ofirim ana say fi ofirim enye na sabi mpenifo su bube bi se ye ntudo mo lol kwan mu na we su de nyame ama na mo wa nie ana we ye nkolabo ne sama wo ye
1: okay
0: sisi na aye ne ntanta on bo so be kan se mo ya kire ne madam
1: okay
0: mo fe ne busu ni bia so mo na ma ne but o hwese de ne boss no ani abre no no ani sika we ya kire no so o ti ase ma no a odisika wo ibema no akọ haidan ama no emu wa sedwa
1: wow
0: ense bi ababa wo nzo zo esi so obobra ni sika edi kire ni ayele ntanta aso plan bfm osra mo because wo ye djuma nyina na ye position aso plan bia no tie
1: okay
0: osi da bi asem we dia onzo so won kire ne busu yafo but baba plan bfm ni ya to gana fo nim sika ya papa yi dia kire ni so be haidan ama no wa sedwa yi ese bi sika nti e na wo ye djuma yi
1: okay
0: na se sika na beto na still nanka oda so ho anti asema papa no na onko high diamond no ise ni dwa na wanya ne saichi gbo ebia no so no buafo ano na ebibe koda no mebia kofie ana se manenye ontena hodi ana onja ye dwuma no koso so papa ne ni abre no pa because wanya not if you onim adwen boni bia
1: baba
0: papa litrim
1: okay
0: into do see na some tietia gana fo onya ba dia to ni so hwa to ni onya den onti ase no mfrifie ho mpani fo se ni ho a
1: enye
0: tan na onko haile diamond no omo ni sika no no imbo ni jetri e de se ja e so wo efu okra na se wo garden already so tin baby inti se wo kuna yira na o hwehwe no na se baby a wo be hu kunu bia na de se no de
1: ni
0: chiasa ma inti o se da bi o se suru nyame inti no o de ba plan bfm kana fo de na onye papa yi enam no so mo be bo no abrabom ana ayo obi kunu an ni tie yi ontwene ho ana last kura omo ni ni irama ni ebiana so kwa ni irama ni ya obayi anasi yenu obayi ni juma bebono
1: na jetie kure niye doke ni kwe na madu yensi su sen abrempa adiana osa simpo okacho bako hido bani yenu
0: odita kache nse oyena tuwa
1: keke kwa
0: master se anase da se
1: ompe tuwe nyayeno enu mpuhwe diye ye tutu manu na obe kache nse ukrabe sime pe ini ase nye nisa adana inga obe kwa adama natu akotinu
0: na edwena obe shia yenu ya mani biye good debi ya na mekase asembi batoye puno so na uche chile mwa dube biya na akosi ubidi ya so edwena ene mwipa yenu ya numba ba webi ya beyi na sika ye ya mfan chile umpo meje nwe ya di achile nwe ubiye edwena anka wajisi keye frifi hwa da
1: kura
0: ansu usuru because oni umine ye juma na madam kunu onsa asu juhu se ey sabi nyame mfirusuru mfesika mmeshe ni pansem ode fa ni paso na ode amenipa enti ne mbo akon no ani ana we na ti na dwen a opese gana fo enti na ti
1: sira gini
0: o ariana me ni abana na se ni abandi o kan me ni ni adwen me ni adwen a ne me kan se ariana sa nyankopon be chirewa o me jina wanim kan se ariana na me chirewa ode si ni paso so o be chire nyame ken se o do ni betu fo macha ode fa ni paso enti oni le mo kwan na na ebiye ana we de en kola boni sam ono so de ko tini ba biye o nto bi
1: so
0: ariana
1: ade ko a wo sister yasimu ene se sa de renti titim ne mun penefo no o twa hene se o ye brema na okoye obi yira tu uti o okoye obi yira tu abra okoko abeka oba ne koko pe e ba jo ayefare
0: eya titimrem gana haya
1: titimrem sanity na denti a mprefo eya sadie ne se se de oba ne kan typical example ni abra onyangupon ayire nipa to the stand se yakokumu yakokusin e wona tinkan wo
0: eya no kre
1: aha en jabra oba ne bema akokube shiape no atinkan no sorry aha eno di se obi gire na okoha gire na okoko kan kokopa Oyesa oba ni benya odo ama wo sanso oyesa oba ni benya tinka be ma so benya tinka enti benefo ehu sade na wo de sa mra no be si sade na no
0: eya no krepa
1: yes enti oba no sa ase papa sa ase ha gi ha se wo yire dia a tinka na sori a emu mi no asa
0: ndie
1: yes aha
0: ni bo
1: ekotrim enti oba no ehu da experience no se wanya wonye nya tinka mam aba papa no
0: ena na yo sanso fere because ana na madam so e wo hobi
1: yes
0: ba sa papa no wo na dwia na se wo de ntia o yesa
1: ena papa no yes aso ka asena me dano o papa no me o sara try sa de no enti no se odi kan eye ne yiri binti no ye wo me bia
0: yes
1: aye nkra ni nyina bi
0: se o do bia wo nya ma mu
1: ni na
0: to wo ba no be yi ne ho e kire din
1: enti wo ne re no wo nya dwumu ni ma e ma papa no ne mo papa no so ni se wo yesa de na e beto girl no
0: yeah, yes remember you smart oh
1: very smart but you say ebeka girl no am a girl no apusi aba
0: e na nyon wa na wo boss na you were two there
1: yes
0: ah we oba nya be ma o
1: and the sad is sanity and deserting kanu a ewo enipa mienu ewo oba eni brema emu na ewo sa ye koko ho no ehia pa na connect
0: hey
1: and enti ready empeni empeni kasa me frown tuma
0: aya no cre
1: na me jide se o do obete ase etiefo so mpenifo obete ase nkoda eti ntino me tumi kanet trasa
0: no
1: cre odra ne se awadefo e be hie mu a o se oba ade ade bum no wo ye ne se oba wo fam be ma e wo soro
0: aya no cre
1: oba ade ni mu ntino de wo soro na o ye be ma no ene de wo fam na o ye oba no wo mu kukusia
0: aya no cre
1: aha nti e bo ma tenka no a e ma agro na mu di no e be koso yie no saa kokunye no ehia no e ma tenka na ba aha ntobade enim die mu kwan a ofa aso ban be ma enhia mu no eye saa saa kwan no
0: because say empeni fo hu ye omoma na yenye atu
1: yes obiyere onyere tu ma koko ne koko enka ntobade ne tu abra koko ne koko nka dia ba obiyere die eye saa atenka no die girl no ana o prove ya die no say wo hu ade nso
0: ka oyoba
1: ntika o ka chere pap ma menti ma men no
0: ma men na say stop
1: no ma men no
0: to so stop
1: ma men no
0: tem
1: ma men no
0: otumi chere say otumi hye dempo onko ho na papa na kasa frɛ no aba hobi o wo simesi na wo he o bra
1: papa na smart o o se wo yi bibia wa na yele na nimu
0: o se wo
1: face yes
0: se mu nyina na
1: ntima na yele no suso entra na yele ekeka na adwe chere oba no
0: na na yele no so nim se bia oba yi chere se odi mu chen no
1: yes
0: ehe
1: na de na wo tegu asem mia
0: wo ye ebu afo
1: ye ebu afo
0: enti wo nyampo na adom shira ni bikura
1: ka na ye ha bi bia
0: sa sa no
1: fa no ba fa ho dia ba chere se
0: ba no nim se ye nie ewu
1: no bu ni
0: be
1: oh
0: no bu ni be
1: oh,
0: ede nonsa asema wo kasa wo se tetuno nanka gana memoryen obiyere yenye na tu nu ene nyina na obahwe a ye nuanu muslim bi nu
1: okay
0: malam for nu
1: okay.
0: Yere mu yenchiye mu sem
1: okay okay
0: me ko malam bi nchen na menim na menim ntene afrafo ni nyina no obi ba me experience
1: wo nyina
0: bi ede me koto mu ho na na se me chiya malam no me ko chiya ni yene sem na no se dabi Eto mo ye mesi mi.
1: Oya beso.
0: Oya ya no kure.
1: Oya beso.
0: No so nti.
1: Yes.
0: Me ba ni nchente ochire mi mu.
1: Ochire mu.
0: So o mo yere mu de
1: ye
0: nti o mu nsam.
1: Sanity ye.
0: Na mu say yes, amamre no omu du so.
1: Yes.
0: Nti dia wo kasa na ye ha ye obi ira na say enye atu.
1: Yes.
0: Na e ya no kure.
1: She.
0: O ma me nchia na yere ni nsam. Ni nsam.
1: Ai.
0: Nchia. Eh malam de yere.
1: Ai.
0: Nti na no say tie foti. Na say obi onim bibi se no ofra na wakirem
1: yes
0: na ye hu se bibi san e wo ho e na de me konsa ye wo wa
1: enti ye wo wa
0: but e wo ho
1: eternity yes enti no dia no e ya de pa se ahase hu babia papa ne pa so odi ne fa
0: sa
1: ya mamre ntimi ansi ade wi ano kwa mpa papa no e de beto si
0: na madam anya de
1: ansi si papa yi ye yi onye sika ntu ho nko
0: and hold on
1: to any hold the intimate can be our tear for na kasama na gena me tie the oba na yene die
0: hey asambe ni ba dia ma me asemu no cheche mi wie no me asemu ye be shee me
1: ah
0: e betu na be se ababa we e bia na onye djuma wo honko si ni mere obom
1: okay
0: na nka ni chance ni ba no susuru Odio le bi tia o obi ku
1: odo e se search ready an kan ye ba bia chance na e fa ba no ere ni ye problem no
0: nto no si on fa ne se wabo anu so so o me ska ko hide
1: se ko ba se papa na fa o panka ho a ene nka wabo anu se o okra beto en chen ache ni jisike na e fa ko hide an fa ko ye bi fura en kan ye
0: nti stamp no die
1: na de ye sky chere die
0: de bi o ba ma obi a e ye se nti
1: na o di tu mpeso a
0: na me ma wo
1: empra twen be sha se ye
0: se no na e ma empra twen be start
1: yes
0: e ho no obi sa da na fo
1: e ho ne ye die no How do you know?
0: Ono so won da oni mpona oni kunu. Na na mfie so we do no so de.
1: Ya bo do tri so.
0: Eh.
1: E ma we ha ya ma.
0: On starting the jetri. Anon under so won sumunum.
1: O
2: 0551656656 0551656656 0551656656 0551656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656656ª////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////